0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 8. günü, Peyşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün geçidin ert kündüzü gece Tarbağatay vilayetinin şimali, Altay vilayeti ve Turpan şehri Katarlıq caylarının kısmen rayonları da azraq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün geçidin ert kündüzü gece hava uçuk bazı bulutluk bulup, tövən temperatura 9 Celsius gradus, yukarı temperatura 21 Celsius gradus buludu.
2: Әмді бұл қытымқы программымыздың асаси мәзмұлларыны тоныштырмыз.
1: Еңі идея, еңі сәпәргі етәкілді. Шаллық 5 ел сәйіпімізді анар гүлі етілді. Бір ниетті болып, арзуны әмәлгі ашырышқа атландық маузулық мәқсус мақалына алдымыз.
2: 5 yıldan bu yan Şinjan xalq turmuşuna zich yiqilishib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lishda ching turib, odatdagi ommaviy xomchot chiqimining 70%dan ko'pragini xalq turmushi sohasiga ishlatdi.
1: 8-chi ayning oxirigacha avtonom rayondagi bank kasbidagi pul muomala apparatlarining kichik mikro korxonalar qarz qoldiqi 1 trillion 250 milliard yuanga yetib, yil 5-idan 5% ko'paydi.
2: Әмділі өтіп кеткен дөйләт байрымлық дәмеліш мәзгілі де автоном район бойынша 330 нәтчі мәйдан қиттім байрамны тәбрихләш, істималны ілгірі сүріш паалиді қанат яйдырылып, байрамлық істимал ешірін күчі үнімлік қойып берілді.
1: Автоном районның әрқайс жайларда өзгече соу мәқсулатлары мәркезлік базарғы селініп, амының тамақ үстілі бейтілді.
2: Bu yıl Tarım Deryası Vadisi boyunca kelkünni baylıqqa aylandırıp paydalanış miqdarı 3 milyard 200 milyon kubmetr qiyatdi.
1: Əmdi xəbərlər alanlar.
2: Əmdi yeni ideya yeni səpərgə yetəklidi. Şanlıq 5 yıl səhibimiz boyunca anlatış bermiz. Tiyanşanın cənub şimalıdaki hər bir qeyriçi yərgə çoğunqır qəmxorluq sandı. Hər millət oğul qızlarının hər bir arzusuğa səmimi ümit mücəssəmləndi. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян баш шуджи Ши Цзиньпин Шинжанға баштың ақыр ришті бағылап, бұ бі